Elton John her med Tiny Dancer, før det The Cause You Might Think. Så er det tid til Anders Blichfeldt og resten af drengene i Big Fat Snake, når de giver os Bonsoir, Madame. Godmorgen. Well, I've

popmusik her fra Top Loader og Dancing in the Moonlight. Før det, så var det kongen af pop Michael Jackson, der gav os Bad og Mark Knopfler i den vokale og guitaristiske forgrund for Dire Straits og Sultans of Swing. Så skal vi have fat i en kvinde, der gik også både inden for filmens og musikkens verden, nemlig Olivia Newton-John. Her kommer hun og giver os Physical. Godmorgen.

Steffen Brandt og resten af drengene i TV2 gav os fri som fuglen før det New Radicals. You get what you give. Så er der toner for the king of rock and roll, Mr. Elvis Presley. Vi skal have fat i en af hans helt store, der er godt gang i den. Her er det Burning Love.

Straits på Radio Alpha og Wall of Life, og så velkommen her til Eftermiddagsradioen den her søndag. Jeg er Søren Dahl, og har frem til kl. 18. Tak til Brian Adams og Brian Adams Radio Show, der har sendt til kl. 10. Og her er det Cardigans på Radio Alpha.